bi abusua bi ne wo ma be preso abe gba kutianom ni ade a aye chese si ejapade bi fama mawate